aye amaye adofo num mebre no aye bre anesa nania ne nema bebre wo ho anka mpese ne ne nipa ka na ye kwa asori nti mi sra wo me da awofo ase no ye ma menema ase no na mi tu wonfo so se nema bi mo ho a wo be ya ya hwie kakra mene asafuma ta bompa ye mese wonwo ye kra anye den a nyankopon amo bo nini die wo ya baba wane wasi so a enko wo ansa na wabo uma ho mpa ye nyame kase